0: Krásna streda, čo poviete, ešte stále ráno, takže celý skvelý deň pred sebou, určite si niečo naplánujte, niekam vyrastie. Ale ešte nie, teraz dáme nejakú tú kuriozitku, nejaký ten škandál, ako napríklad dvojničky vo svete celebrít. A samozrejme, počujeme sa po skvelej muzike na Freshi.
1: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dobre sa vydala? Tak aj na to v škandále pozriem. Určite hneď viete, o kom že to hovorím. Modelka a bývalá najkrajšia žena sveta roku 2006, Taťána Kuchařová, opäť prekvapila verejnosť. Nedávno totiž vupla do druhého manželstva. Hoci svoj nový vzťah s úspešným stomatológom starostlivo chránila pred zvedavými očami médií, zákulisné informácie ukazujú, že dvojica plánovala spoločnú budúcnosť už oveľa skôr. Ešte pred slávnostným sobášom na romantickom zámku v Opočne sa odhodlali k zásadnému životnému kroku a zaobstarali si luxusnú nehnuteľnosť. Zariadili si nehnuteľnosť v obľúbenej pražskej štvrti Smíchov, pričom kúpa, teda samozrejme cena, presiahla sumu 19 miliónov českých korún. Ale tak čo? Tak jej to konečne prajme. Aspoň toto je, hádam, výjde.
0: Skandál s Marikou.

0: Priatelia, lúčim sa. Všetky drby a kuriozity som pre dnešok vyčerpala, je čas ísť ďalej. Tak si to dneska krásne užite, veď je streda. To aj všetkého je treba. A myslíte na to, že zajtra už je tu štvrtok. Tak čau.
1: Skandál!